sore una ye koto tuntum kanfo evrade evrade why not is self woni a chasse ni meye woni alpha ni omega evrade ye sore evrade ye koto

mirror. Me da wasi bebre adoye ene mo bra wu me. Uno afa me nyare wa nyina. Me tiase na ye wadum. Me da si.

ka wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en che ye mi ano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi ka ye nim die bia ka tu ye